su dine ne mono ko to da yi na ko to ma kwete me yi na pa mu ka se woni a ine bo yene se won ke ka wa se won ke ka wa ata mo mi ya si o u fa da sa wo ji a ye yi a jure be pre ne woni patrin and you will come into na so that what you